obia enumrenya na ato wonye shi wontiti wonnom ne wonye se wokotsono anapa obia enumre wokotsono epeta yakopo na se eleye nipa abone epata ye ho ose ye kasa mpo ye bone ye ditie mpo ye bone na se ye wama ye hukai se ye sorena